0: Dream fra Alex Warren i det du skal få av sportsnyhetene. Sandefjord så ut til å styre mot 3 poeng hjemme mot Fredrikstad, men inne i overtiden glapp det bakover, og dermed så endte kampen 1-1. Det falt midtstopper Stian Kristiansen tungt for brystet.
1: Nei, jeg synes det er kjipt, altså. Kanskje det er fel resultat når du ser kampen i reprise, men jeg føler vi har det i våre spor, så, som jeg sa tidligere, så føler vi begynner å forsvare så den ledelsen tidlig, som gjør at det er ikke vi så bra på. Og slutt å spille fotball, så begynner å gå litt lenger, så føler vi møster litt momentum i kampen, så...
0: Trener Andreas Tegstrøm var fornøyd med en del av det han så mot Fredrikstad, men mener samtidig at det er mye å forbedre når en tredjedel av sesongen nå er spilt.
2: En solid innsats. Jeg trodde vi slipper til veldig mye, og vi skaper en del, men vi er litt krampaktig stundt av stykket. Jeg tykker at vi har enda mer å gå på i den offensiva, da. Både i form bildet, men även i create-fasen egentligen. Og så det er ikke den der det bare flyter, tycker jag inte offensivt.
0: Flera spelare inne på att de syns att man heter blir lite för feig när man tar ledelsen här, alltså hur ser du på det?
2: Ja, det hoppas jag inte vi blir då, för vi är som bäst när vi har bollen, och det har vi bollen, så kan inte de skapa något heller, men vi kan också skapa mer då. Så är det så må vi ju vara modigare igen, vad man säger, med boll, för det är där vi är som bäst.
0: Mens etter 210 seiersløse dager kunne omsider FK Tønsberg juble for 3 poeng igjen. Det etter at de slo Vidar med 3-1 i den uhyre viktige bunnkampen i 2. divisjon. Eik har kommet voldsomt skjevt ut fra start i årets sesong etter å ha tapt de 7 første kampene. Seieren over Vidar gjør at de krabber seg opp fra bunnplassen, men det er stadig 4 poeng opp til sikrere plass. Og Magnus Carlsen og franske Alireza Firouzan spilte lenge jevnt, men så fikk nordmannen trøbbel og tapte første parti i Norway Chess. Carlsen fikk dermed en dårlig start i jakten på sin tredje strake seier i turneringen. Totalt står 35-åringen med 7 triumfer i turneringen på hjemmebane. Siden 2019 har bare Hikaru Nakamura brutt Carlsens seiersrekke. Det var tilbake i 2023.

0: 11 minutter over halv ti. Tirsdags formiddag med Delta Goodrum på gang. Eclipse til radioen din etter sportsnyhetene. Sandefjord så ut til å styre mot 3 poeng hjemme mot Fredrikstad, men inne i overtiden glapp det bakover, og dermed så endte kampen 1-1. Det falt midtstopper Stian Kristiansen tungt for brystet.
1: Nei, jeg synes det er kjipt, altså. Kanskje det er helt fel resultat når du ser kampen i reprise, men jeg føler vi har det i våre spor, så, som jeg sa tidligere, så føler vi begynner å forsvare så den ledelsen tidlig, som gjør at det er ikke vi så bra på. Og slutt å spille fotball, så begynner det å gå litt lenger, så føler vi mister litt momentum i kampen, så...
0: Trener Andreas Tegstrøm var fornøyd med en del av det han så mot Fredrikstad, men mener samtidig at det er mye å forbedre når en tredjedel av sesongen nå er spilt.
2: En solid innsats. Jeg trodde vi slipper til veldig mye, og vi skaper en del, men vi er litt krampaktig de to stykker. Jeg tykker at vi har enda mer å gå på i den offensiva, både i front build-up, men även i create-fasen egentligen. Så det är inte den där det bara flyter, tycker jag, inte offensivt.
3: Flera spelare är inpackade. De syns att man heter att bli lite för feig när man tar ledelsen här. Alltså, hur ser du på det?
2: Ja, det hoppas jag inte vi blir då, för vi är som bäst när vi har bollen, och det har vi bollen, så kan inte de skapa något heller, men vi kan också skapa mer då. Så är det så må vi ju vara modigare igen, vad man säger, med boll, för det är där vi är som bäst.
0: Mens etter 210 seierslöse dager kunne omsider FK Eike Tønsberg juble for 3 poeng igjen. Det etter at de slo Vidar med 3-1 i den uhyre viktige bunnkampen i 2. divisjon. Eik har kommet voldsomt skjevt ut fra start i årets sesong etter å ha tapt de 7 første kampene. Seieren over Vidar gjør at de krabber seg opp fra bunnplassen, men det er stadig 4 poeng opp til sikker plass. Og Magnus Carlsen og franske Alireza Firouzan spilte lenge jevnt, men så fikk nordmannen trøbbel og tappte første parti i Norway Chess. Carlsen fikk dermed en dårlig start i jakten på sin tredje strake seier i turneringen. Totalt står 35-åringen med 7 triumfer i turneringen på hjemmebane. Siden 2019 har bare Hikaru Nakamura brutt Carlsens seiersrekke. Det var tilbake i 2023.

0: Sandefjord så ut til å styre mot 3 poeng hjemme mot Fredrikstad, men inne i overtiden glapp det bakover, og dermed så endte kampen 1-1. Det falt midtstopper Stian Kristiansen tungt for brystet.
1: Nei, jeg synes det kjipt, altså. Kanskje det helt fel resultat når du ser kampen i reprisen, men jeg føler vi har det i våre spor, så som jeg sa tidligere, så føler vi begynner å forsvare så den ledelsen tidlig, som gjør at det ikke vi så bra på. Og slutt å spille fotball, så begynner å gå litt lenger, så føler vi møster litt momentum i kampen, så...
0: Trener Andreas Tegstrøm var fornøyd med en del av det han så mot Fredrikstad, men mener samtidig at det mye å forbedre når en tredjedel av sesongen nå spilt.
2: En solid innsats, jeg trodde vi slipper til veldig mye, og vi skaper en del, men vi er litt krampaktig som på stykket og tykker at vi har enda mer å gå på i den offensiva, da. Både i front build-up, men även i create-fasen egentligen, og så det är inte den där det bara flyter, tycker jag, inte offensivt.
3: Flera spelare inpackade, de syns att man heter blir lite för feige när man tar ledelsen här, alltså hur ser du på det?
2: Ja, det hoppas jag inte vi blir då, för vi är som bäst när vi har bollen, och det har vi bollen, så kan inte de skapa något heller, men vi kan också skapa mer då. Så är det så må vi ju vara modigare igen, vad man säger, med boll, för det är där vi är som bäst.
0: Mens etter 210 seiersløse dager kunne omsider FK Eik Tønsberg juble for 3 poeng igjen. Det etter at de slo Vidar med 3-1 i den uhyre viktige bunnkampen i 2. divisjon. Eik har kommet voldsomt skjevt ut fra start i årets sesong etter å ha tapt de 7 første kampene. Seieren over Vidar gjør at de krabber seg opp fra bunnplassen, men det stadig 4 poeng opp til sikrere plass. Og Magnus Carlsen og franske Alireza Firouzan spilte lenge jevnt, men så fikk nordmannen trøbbel og tapte første parti i Norway Chess. Carlsen fikk dermed en dårlig start i jakten på sin tredje strake seier i turneringen. Totalt står 35-åringen med 7 triumfer i turneringen på hjemmebane. Siden 2019 har bare Hikaru Nakamura brutt Carlsens seiersrekke. Det var tilbake i 2023.

0: J-Lo på jakt etter sin redningsmann I David Guetta, kanskje Save Me Tonight heter sangen, og en som alltid fremstår som ridder I blankpusset skinnende rustning, det Kristoffer.
1: Sandefjord så ut til å styre mot 3 poeng hjemme mot Fredrikstad, men inne I overtiden glapp det bakover, og dermed så endte kampen 1-1. Det falt midtstopper Stian Kristiansen tungt for brystet.
2: Nej, jag syns det är skit alltså. Kanske det är helt fel resultat när du ser kampen I reprisen, men jag känner vi har det I våra spår så, som jag sa tidigare så följer vi binna försvar så den ledelsen tidigt som gör att det är inte vi så bra på. Och slutar spela fotboll så binna gå lite längre så följer vi mesta lite momentum I kampen så
1: Trener Andreas Tegstrøm var fornøyd med en del av det han så mot Fredrikstad, men mener samtidig at det mye å forbedre når en tredjedel av sesongen nå spilt.
3: En solid innsats. Jeg tror ikke vi slipper til veldig mye, og vi skaper en del, men vi litt krampaktig de to stykker. Jeg tykker at vi har enda mer å gå på I den offensiva, da. Både I from build-up, men även I create-fasen egentligen. Så vi är... Det är inte den där det bara flyter tycker jag inte offensivt.
1: Flera spelare I inpacken, de syns att man heter att bli lite för feig när man tar ledelsen här alltså hur ser du på det?
3: Ja, det hoppas jag inte vi blir då för vi är som bäst när vi har bollen och det har vi bollen så kan inte de skapa något heller men vi kan också skapa mer då. Så är det så må vi ju vara modigare igen vad man säger med boll för det är där vi är som bäst.
1: Mens etter 210 seiersløse dager kunne omsider FK Eike Tønsberg juble for 3 poeng igjen. Det etter at de slo Vidar med 3-1 I den uhyre viktige bunnkampen I andre divisjon. Eik har kommet voldsomt skjevt ut fra start I årets sesong etter å ha tapt de 7 første kampene. Seieren over Vidar gjør at de krabber seg opp fra bunnplassen, men det stadig 4 poeng opp til sikker plass. Og Magnus Carlsen og franske Alireza Firouzan spilte lenge jevnt, men så fikk nordmannen trøbbel og tappte første parti I Norway Chess. Carlsen fikk dermed en dårlig start I jakten på sin tredje strake seier I turneringen. Totalt står 35-åringen med 7 triumfer I turneringen på hjemmebane. Siden 2019 har bare Hikaru Nakamura med brutt Carlsens seiersrekke. Det var tilbake I 2023.